0: את הדמון בפי פוגן, זאת אופיס מגיריס. תל המלדי פרקינסון, גיריס מדזרפון דמלדי פסישי כפסיקולוזי. כל הפמי רוטרוס הפה, כנוסויון את פמי גיני. שתורמי עשי דאבוס מהמרמרי, פשוט שנמל שמי אבנדוני, שקונפיינס אותו. מייסי.
1: Je demande à mon mari de guérir ma santé. J'ai besoin de guérison de santé. Très important. J'habite en Guadeloupe. Bonne journée. Merci, maman Marie.
2: Notre-Dame de Lourdes, je vous confie mon fils Laurent et son épouse pour que par votre intercession, leur situation professionnelle ainsi que la santé de ma belle-fille se rétablissent. Merci infiniment. Ainsi que la santé de ma belle-fille se rétablisse. Merci infiniment.